0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Septembra 1823. godine Vuk Karadžić je izabran za počasnog doktora Univerziteta u Jeni. To je bilo jedno od mnogih naučnih priznanja koje je Vuk dobio za svoj rad. Za ovaj izbor presudno je bilo bavljanje srpskom narodnom poezijom Jakoba Grima. Slušamo deo prikaza razgovora sa Vukom Karadžićem.
7: Čujem zvuke te besmrtne pesme i vidim pojavu samog Boga.
8: Što se više s njom uznosim i sve više letim ka najdaljim nebesima, da već ni zemlju ne vidim, strave mi snagu ispijaju.
7: Poezija je u vezi sa božanskim.
8: Ali, gospodine Grim, ovdje pogrebo smo cijeli narod.
7: Za mene je ovo veliko otkriće. Nije li ovo najnoviji zavet, savez ili ugovor, kako god želite, jednog naroda sa Bogom?
8: Ali gore se ne može živjeti, a dolje na zemlji neće nas više biti.
7: Pošto sam upoznao vašu pesmu o izboru carstva nebeskoga, bolje vidim sudbonosne stvari. Duh naroda, reke krvi, tlo na kojem narod živi.
8: Dušmani bi da nas presele na onaj svijet, a evo i mi sami bismo da tamo odletimo. Nije samo knez Lazar to učinio. U svima proglasima iz ustanka birali smo smrt. Od Kosova leti nam narod u carstvo nebesko i gradi se nebeska Srbija. Neka taj let bude samo u našim pjesmama, a nama nek ostanu srpske zemlje, da iz njih rastemo i da samo u njima postojimo.
6: Na današnji dan 1897. godine u Beogradu je rođen pisac Aleksandar Vučo. Bio je jedan od osnivača nadrealizma u srpskoj književnosti, a njegov rad odlikovao se slikovitim opisima pisanim beogradskim žargonom. Poema Humor zaspalo primjer je modernog književnog eksperimenta.
9: Zbog sjase tvojih raskrijenih ruku, volim te na dušak, zemljo moja vedra. Zbog svih tvojih ruku koje su na muku, s tvojih drevnih jada, jati mi se pale, galebovi rada i veselo stale, da razgrču tvoja zapuštena nedra.
6: 25. septembra 1906. godine u Sankt Petersburgu je rođen Dmitrij Šostaković, jedan od najznačajnijih ruskih kompozitora 20. veka. Komponovao je

1990. godine ulica u Maconu, Georgia, preimenovana u Little Richard Boulevard u čast rock'n'roll pionira koji je u blizini odrastao.

0: 7 sati i 20 minuta, vi slušate jutarnji program Na tri vode, a sada je, kao što smo i najavljivali, vreme da postanemo na četiri vode, to jest putujemo u Banja Luku, tamo je Slavica. Dobro jutro, Slavice, kako ste i kako je u Srpskoj?
1: Dobro jutro, jutro oblačno, 11 stepeni, međutim ne utiče to nama na raspoloženje, mi to svoje, kako smo navikli ujutro, da nekako razbudimo i pripremimo slušalce za novi radni dan, kako nam je to misija, onda ne dajemo sebi za pravo da budemo neraspoloženi.
0: Hvala, u Beogradu je 13 stepeni, ajmo pre nego što pređemo na jutarnju temu, da se osvrnemo samo i nakratko na Novi Sad i na Niš, kako je vreme tamo.
2: Dobro jutro, Slavice, dobro jutro svim slušalcima u Republici Srpskoj, u Novom Sadu, 12 stepeni, kišovito vreme, ne vidim sad kroz ove prozore da li još uvijek pada kiša, ali je oblačno i vlažni su kolovozi, tako da je jedna prava jesenja atmosfera.
3: Dobro jutro iz Niša, Republici Srpskoj i kolegama u studiju u Banja Luci, pa nema kiše još uvijek, je oblačno je, odskočili smo na 12,3 stepena u ovom trenutku.
0: Naša tema ovog jutra je učenje stranih jezika i cena istih. Mi smo svesni da je poznavanje stranih jezika danas neophodna veština za svakog čoveka, ali opet s obzirom na ove cene, to danas može se postaviti kao privilegija. Je li tako, Slavice? Kakva je situacija kod vas?
1: Ma upravo tako. Dobro si to primijetila. Ali evo, poznato je da su Evropljani ponosni na svoju jezičku raznolikost i po svemu sudeći mnogi građani Republike Srpske imaju potrebe za poznavanjem bar jednog stranog jezika. Mnogo je škola i programa za učenje drugih jezika. Neki su besplatni, ali ima i oni koji se skupo plaćaju, kao što kažeš. Sve je više i onih koji jezik uče online, ali i oni koji traže učenje jedan na jedan da bi strani jezik brže savladali. U poređenju sa prethodnim godinama, generalno je primjetan pad interesovanja za učenje stranih jezika, jer ljudi više jezik ne uče iz razonode i želje da se savlada određeni jezik, već više iz potrebe, odnosno moranja. Polaznici se najviše odlučuju za učenje stranih jezika zbog posla, a sve manje, kao što rekoh, iz razonode i ljubavi prema stranom jeziku. Najveće interesovanje je za engleski, njemački, italijanski jezik, ali kada je riječ o obrazovanju odraslih, dosta je zainteresovanih i za slovenački jezik. Ima i onih, naravno, koji uče ruski, ali manje interesovanje nego prethodnih godina za francuski, pa evo i kineski jezik koji je moguće učiti kod nas. Srednjoškolci i studenti koji žele da usavrše svoje znanje engleskog i njemačkog jezika uključuju se u programe studentske razmjene i tamo usavršavaju jezik, a ne u specijalizaciji školama. Najčešća cijena za učenje stranog jezika po semestru je od 300 do 500 maraka, a jedan semestar traje 4 mjeseca. U jednoj od popularnijih škola stranih jezika u Banja Luci, rekli su nam da, na primjer, nivo B1 2 semestra za engleski jezik sa knjigama košta oko 600 maraka. Inače, cijene zavise od škole, jezika, nivoa, da li je nastava grupna, individualna ili taj individualni čas moraju da plate posebno, pa onda to iznosi negde oko 40 maraka. Međutim, s obzirom na to da se sutra obilježava Evropski dan jezika, moramo da nekako istaknemo i svoj jezik, jel tako? I evo da kažemo da pojedine biblioteke

0: U nedjelju će u Mostaru biti otvorena 107. međunarodna kulturna manifestacija Šantićeve večeri poezije, a o programu manifestacije razgovaramo sa predsjednicom Srpsko-prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta, Gradski odbor Mostar, Sanjom Bjelica Šagovnović. Dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro vama i svim slušalcima.
0: Sanja, svečano otvaranje bit će u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru. Šta posjetioci mogu da očekuju?
1: Tako je, Slavice, evo od 27. septembra do 5. oktobra kroz 10 dana Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta, Gradski odbor Mostar i Srpsko pjevačko i kulturno-umjetničko društvo Gusle iz Mostara organizuju 107. Šantićeve večeri poezije. Nadamo se da će tokom tih dana kroz okupljanje pjesnika, književnika, pozorišnih umjetnika i njihove susrete s publikom Mostar oživjeti ponovo Šantić i Šantićev duh. Mi kroz manifestaciju 27. septembra na svečanom otvaranju zapravo obilježavamo jedan veliki jubilej, svečano otvaranje u znaku jubileja 130 godina od pokretanja zore. Tom prilikom bit će otvorena izložba 130 godina zore i predstavit ćemo svečano izdanje ovog časopisa. Naravno, prije svečanog otvaranja tradicionalno pravoslavnom groblju Bjelušine bit će služen parastos i položeno cvijeće na pjesnikov grob. Što se tiče svečanog broja zore, možemo reći da je to zaista antologijsko predstavljanje časopisa, da donosi izbor od 50-ak najznačajnijih tekstova koji su tokom 6 godina objavljene u zori. Riječ je o publikaciji kako do sada nije objavljena o jednom časopisu, a priređivač je profesor Duško Pevulja. Izložbom čiji sam autor smo predstavili najvažnije trenutke iz istorije zore, njene urednike, saradnike i uzore, poetičku orijentaciju i koncepciju časopisa kao i duhovnu klimu sredine u kojoj je časopis izlazio. Znamo da je Zora bio jedan od najznačajnijih književnih časopisa koji su izlazili u Bosni i Hercegovini i na cjelokupnom srpskom prostoru toga vremena, i da je Šantić bio jedan od osnivača i urednika zajedno sa Svetozarom Ćorovićem, Jovanom Dučićem, Atanasijem Šolom, i da je to bila zapravo to je bio najvažniji zajednički posao mladih mostarskih književnika. I njen značaj zaista je prevazišao lokalnu sredinu, jer je Zora tada okupila značajne srpske piste svoga vremena, uključila Mostar u glavne tokove srpske književnosti, a i ove književnike iz mostarskog književnog kruga stavila kao važnu tačku srpske književnosti. U muzičkom dijelu programa imamo kvartet, New Era kvartet iz Trsta, koji će nam donijeti Šantićeve Sevdalinke u novom ruhu. Veze Trsta i Mostara su žive još od Šantićevog vremena, jer sam tada školovao, a ovi mladi umjetnici su ove godine u Mostaru snimili album Bridge to Sevdah, tako na kojem se nalazi i više Šantićevih pjesama obrađenih, tako evo da će i to biti u znak i u čast našeg velikog pjesnika. Program će biti nastavljen u ponedjeljak u Vladičanskom dvoru, gdje imamo pjesničku večer.

0: podsjećanje. U srijedu nam u Mostar dolazi Narodno pozorište Republike Srpske sa predstavom Ožalošćena porodica. Nakon toga 1. oktobra u parku Aleksija Šantića imamo Mladi pjesnici u čast Šantića. Važno nam je da ova manifestacija svakako bude prostor za nove glasove, za mlade ljude koji danas pišu i stvaraju u ovom gradu i šire. U petak 2. oktobra manifestacija se seli u Nevesinje, u kulturnom centru Nebojša Glogovac u Nevesinju. Biće održan program pod nazivom Nevesinje, druga Šantićeva kuća. U subotu, ponovo u Vladičanskom dvoru, biće priređen program Stara i Saborna crkva u Mostaru, Svjetionici duha istorije narodnog trajanja. Radi se o jednoj izložbi. I manifestacija se završava u ponedjeljak 5. oktobra u manastiru Žitomislić, gdje će biti predstavljena sabrana djela prote Marka Popovića, Rodoljuba. Tako da zaista jedan raznovrstan i sadržajan program. Pozivamo publiku, ljubitelje poezije i kulture, kao i poštovaoce lika i djela Aleksija Šantića da prisustvuju programima i da zajedno s nama uveličaju 107. Šantićeve večeri poezije.
1: Mi smo zaista navikli da imamo bogat program u okviru Šantićevih večeri poezije, ali evo ove godine zaista ste se potrudili i posebno zato što se obilježava i taj značajan jubilej 130 godina Zore, tako da uopšte ne sumnjamo da će biti zainteresovani da isprate sve te vaše događaje. Inače, kakvo interesovanje, ko vam dolazi, imate li publiku za sve te događaje, jer ih je zaista puno?
0: Pa postoji značajan interes publike. Na svečanom otvaranju u Sabornoj crkvi, možemo reći posljednjih nekoliko godina, radili smo otvaranje u Sabornoj crkvi Svete Trojice, koja je zaista bila, možemo reći, dupke puna, a nakon toga i ostali programi. Dolaze ljudi iz cijelog Mostara. Mi se trudimo da programe organizujemo u svim dijelovima grada, da Šantić dođe, uslovno rečeno, i na jednu i na drugu obalu, i da bude u svakom dijelu svog grada i da publika iz svih dijelova može posjetiti manifestaciju. Svakako ljudi iz istočne Hercegovine tradicionalno posjete Šantićeve večeri.
1: Sigurno da je ova manifestacija...
0: Na otvaranju je dosta ljudi, dođe gosti sa strane, čak iz Banja Luke, Beograda, Sarajeva, drugih gradova Hercegovine.
1: Upravo to hoću da kažem, ova manifestacija je bez sumnje jedan veliki most za spajanje ljudi. Hvala vam Sanja mnogo na predstavljanju ovogodišnjeg programa 107. Šantićevih večeri poezije i evo vjerujem da će sve proteći kako ste planirali.
0: Hvala vam,
1: slavite. Sanja Bjelica Šlagovnović bila je naša sagovornica u prethodnim minutima. Čuli ste šta će se dešavati u okviru 107. Šantićevih večeri poezije.

0: 7 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić imao je niz važnih bilateralnih susreta u Njujorku i ocijenio da su svi razgovori bili dobri za Srbiju. Narednih dana očekuje razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, kada će, kako kaže, znati više o rješenju za pitanje naftne industrije Srbije. Predsjednik najavljuje da će u nedjelju oko 8 sati uveče podneti ostavku na tu funkciju pred predstojeće parlamentarne izbore. Od Vašingtona i Berlina do Moskve i Pekinga, razgovori sa predstavnicima najvećih svjetskih sila, ali i liderima iz regiona, obeležili su posljednji dan boravka predsjednika Srbije u Njujorku. Sjedinjene Američke Države i Kina treba da budu partneri, a ne rivali, poručili su sa sastanka u Beloj kući predsjednici Donald Trump i Xi Jinping. Među najvažnijim temama bile su trgovina, ali i veštačka inteligencija, oblast najozbiljnije konkurencije Vašingtona i Pekinga. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu izjavio je pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija da se zakleo da će spriječiti iranske vođe da razviju nuklearno oružje koje se može upotrijebiti protiv Izraela. Umanjio je izveštaj o stradalim Palestincima na zapadnoj obali. Kada se Netanyahu pojavio za govornicom, desetine diplomata napustile su salu. Netanyahu ih je nazvao moralnim kukavicama. Fudbaleri Srbije izgubili su u Beogradu od Grčke rezultatom 2:1 u prvom kolu grupe A2 Lige nacija. U istoj grupi Holandija i Nemačka odigrale su u Amsterdamu nerešeno 1:1. U narednoj rundi u nedjelju Srbija dočekuje Holandiju, a Nemačka i Grčka sastaće se u Augsburgu. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Beogradu od Žalgirisa sa 83:77 u prvom kolu Evrolige. Partizan od 20:45 u areni dočekuje Armani Olimpiju. Vrijeme: oblačno, mestimično, kratkotrajna kiša ili pljusak. Krajem dana prestanak padavina. Temperatura do 18 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 11 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić imao je niz važnih bilateralnih susreta u Njujorku. Ocenio je da su svi razgovori bili dobri za Srbiju. Narednih dana očekuje i razgovor sa ruskim predsjednikom Putinom, kada će, kako kaže, znati više o rešenju za pitanje naftne industrije Srbije. Odobren je kredit Svetske banke od 175 miliona evra za izgradnju prve faze gasne infrastrukture u Srbiji, objavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Ona je u objavi na Instagramu u nalogu navela da projekat obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, uklanjanje postojećih uskih grla i omogućava pristup gasu iz različitih pravaca snabdevanja, odnosno unapređenje transportne mreže i jačanje sigurnosti i otpornosti snabdevanja prirodnim gasom. Specijalni izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina, Kiril Dmitrijev, sastao se u Njujorku sa izaslanicima američkog predsjednika Donalda Trumpa, Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Glavne teme razgovora bile su saradnja Sjedinjenih Država i Rusije i mirno rešavanje sukoba u Ukrajini, preneo je CNN. U Privrednoj komori Srbije je organizovan skup posvećen usklađivanju cloud infrastrukture sa pravnim tekovinama Evropske unije. Predsjednik Privredne komore Srbije, Marko Čadež, je rekao da bez te usklađenosti ne možemo razmišljati o ulasku u Uniju, kao i da je suvereni cloud temelj za bezbednu primjenu veštačke inteligencije. Košarkaši Partizana večeras dočekuju Milansku Olimpiju u prvom kolu Evrolige. Meč u Beogradskoj areni počeće u 20 časova i 45 minuta. Vreme, oblačno, mestimično, kratkotrajna kiša ili pljusak. Krajem dana prestanak padavina, temperatura do 18 stepeni. Čuli ste vesti?

0: Tačno je 14 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Od Vašingtona i Berlina do Moskve i Pekinga razgovori s predstavnicima najvećih svjetskih sila, ali i liderima iz regiona, obeležili su posljednji dan boravka predsjednika Aleksandra Vučića u Njujorku. Ocenio je da su svi razgovori bili dobri za Srbiju.

0: Kakva je važnost i stočarstvo ovde u Zabavi?
1: Pa od važnosti bilo je da sad i nema toliko poneka ovca i to je sve što ima. A bilo je prije držati se i krave i volovi, orali, vukli, krave se muzeo, prodavao se sir i kajmak. Bilo od velike važnosti, sad to nema više. Nema ko da drži sve omatorlo, nema puta, nemamo s čim dodemo, nemamo voz, samo imamo daleko nam. I eto to, sad smo stari pa nemamo na voz dodemo.

0: Dobar dan, danas razgovaramo sa Eom Mijatović koja nam dolazi iz Belgije.
1: Ako bi morala da ukineš jedan predmet u školi, koji bi to bio?
2: Verovatno hemija ili matematika. Najveća razlika između škole u Belgiji i škole u Srbiji je što škole u Belgiji imaju 6 godina osnovne škole, pa onda 6 godina srednje, dok u Srbiji je 8 godina osnovne, pa 4 godina srednje. U osnovnoj školi se uči holandski i francuski, dok se u srednjoj školi uči holandski, francuski, engleski, španski i nemački.
1: Da li imate uniforme ili svako oblači šta želi?
2: Dok većina škola u Belgiji imaju uniformu, ako si u školi što je moja, imaju pravila za šta možeš i ne možeš da obučeš, ali si uglavnom slobodan da obučeš šta god poželiš.
1: Šta je nešto što je u Belgiji potpuno normalno, a nama bi bilo čudno?

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.